wadia sire urade ewa yesu di mwa urade se seke mubi nyansa omisa urade noruna wosusu ena odia ma urade se achedie pa eyepe efu onu urade nchen ena wadi ma noruna adani adani eni yushimu ebiera eni ni mwa